Hospital Raja Permaisuri Bainun HRPB berjaya menyelaraskan penerimaan buah pinggang dan tisu mata daripada seorang pesakit lelaki berusia 64 tahun yang menerima rawatan di unit rawatan rapi hospital itu. HRPB dalam kenyataan berkata, keluarga pesakit bersetuju menerima organ selepas diberikan penerangan mengenai proses berkenaan. Proses perolehan organ dan tisu mengambil masa lebih 6 jam sebelum diserahkan untuk manfaat pesakit yang memerlukan. Industri kreatif negara berpotensi berkembang menerusi Batik Sri Madani dan Expo Industri Filem Malaysia yang memberi tumpuan kepada peluang pekerjaan serta pemerkasaan belia. Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan Khairul Rizam Abu Samah memaklumkan sektor kreatif mampu menawarkan kejayaan berpendapatan tinggi dan memperkukuh identiti negara jika belia diberi peranan sebagai pengusaha, pemilik harta intelek serta rakan strategik industri. Luar negara, Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana melanggar peraturan pengumpulan data kanak-kanak dan remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil turut mengarahkan ByteDance memadamkan data yang dikumpul secara melanggar peraturan. TikTok komited memperkukuh langkah perlindungan data golongan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Aslan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Gerakan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Zaf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sepadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda $153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomah di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bung Mum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air namun tiada kematian dilaporkan.
Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini.

0: Barokai Inovasi Tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: Kurniakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kurniakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama dengan saya pula Is Azlan, sekarang ini 3 jam yang seterusnya segmen Nasional Aspirasi edisi hari Rabu 26 Ogos 2026 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih kepada rakan Stogas 3 Suara, Nazri, Dia dan Sonic. 4 jam sebelum ni sibuk, 3 jam hari ini padat dengan pelbagai perkongsian. Jam 12.30 hari nanti, perkongsian berkenaan di sebalik tabir TVC Hari Kebangsaan RTM janji. Manakala jam yang seterusnya, kita akan bersama dengan tetamu berkenaan dengan Maha 2026 Dunia Perikanan dalam satu laman. Dan selepas ni, Alpha 2.0. Kita akan berkongsi berkenaan dengan suluh pilih bincang elak sengketa bersama dengan Puan Anis Nadirah binti Abu Bakar selaku pegawai suluh kanan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pukul 10.30 minit pagi menerusi ruangan Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
3: Kini tiba masanya Zone

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
0: Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
4: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.

0: kawasan. Tidak. Kita tak akan kata, okey puan, puan terimalah 1,500. Kita tak cakap macam tu. Tuan, bagilah 2,000. Kita pegawai suluh tidak akan berbuat demikian. Sebab peranan kami ni hanya membantu perbincangan supaya keputusan yang dibuat tu keputusan yang difahami dan juga keputusan yang dipersetujui oleh pihak-pihak itu sendiri. Jadi saya nak maklumkan kepada para pendengar kita, jangan sama sekali rasakan bila masuk je majlis suluh tu mengalahlah kan, lepaskan hak lah. Tidak. Sebab apa tau Is, kalau katakanlah majlis suluh kita itu kita tidak berjaya lah mencapai persetujuan, jangan risau. Pihak-pihak ini masih boleh teruskan proceeding perbicaraan itu di ruang lain, iaitu proses perbicaraan, dan mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan undang-undang, hukum syarak dan keterangan. Jadi tak ada konsep lah sebenarnya kalau masuk majlis suluh tu maksudnya hilang hak, lepaskan hak. Kita cuba dulu, sebab dalam suluh ni kita mahu juga persetujuan yang kita buat ni bukan hanya persetujuan yang boleh ditandatangani, okay, tetapi persetujuan yang boleh hidup selepas pihak-pihak tu keluar daripada bilik suluh. Sebab keputusan yang cantik di atas kertas tetapi sukar dilaksanakan sebenarnya belum tentu menjadi penyelesaian yang terbaik.
1: Buang pemikiran tu.
0: Persepsi tu.
1: Dan betul, dalam masa ni jangan dengar cakap orang. Masuk majlis suluh ni akan membantu mengurangkan konflik dan juga ada ruang untuk berkompromi.
0: Betul.
1: Banyak lagi yang akan kita bincangkan selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM sentiasa di hati Alfa 2.0 berkenaan dengan Suluh yang mengajak masyarakat kita semua yang mendengar sekarang ini untuk mengubah perspektif terhadap konflik. Jadi untuk Suluh pilih bincang elak skater pada pagi ini bersama-sama dengan Puan Anis Nadirah binti Abu Bakar yang merupakan pegawai Suluh Kanan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, bulan lepas, baru je sebulan, 27 Julai, Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan telah pun dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Puan Anis, ramai mungkin tertanya-tanya. Ha, okay. Kita nak tahu ni, memang sudah ada majlis suluh selama ni, apa istimewanya? Dan adakah sekadar pertukaran nama atau sebenarnya ada yang baru? Untuk kita semua, macam mana?
1: Okey, terima kasih Is. Baik, ini soalan yang sangat baik sebenarnya. Kerana Pusat Suluh ni bukan sekadar pertukaran papan tanda lah daripada Seksyen Suluh kepada Pusat Suluh. Tidaklah. Okay. Sebab ia membawa satu pendekatan yang lebih luas terhadap penyelesaian konflik di Mahkamah Syariah, khususnya di wilayah persekutuan. Okey. Okay. Kita dah rasmikan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan telah dirasmikan pada macam Is cakap sebentar tadi kan, 27 Julai 2026 yang lalu oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, yang merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan suka juga untuk saya wawarkan kepada para pendengar kita bahawa ini merupakan inisiatif pertama seumpamanya di Malaysia.
0: Kan?
1: Dan sebelum ni kalau kita sebut berkaitan dengan suluh, fikiran kita banyak tertumpu kepada majlis suluh selepas sesuatu tuntutan itu didaftarkan. Tetapi dengan kewujudan pusat suluh yang baru dilancarkan ini, ditubuhkan ini, perspektif itu telah diperluaskan.
0: Okay.
1: Yang mana Pusat Suluh ini merangkumi lima teras utama. Yang pertama, majlis suluh lah, yang mana yang memang sedia ada perkhidmatan yang kita tawarkan. Kemudian kita ada timbang tara hakam, kita ada pendamaian dan islah, kita ada khidmat nasihat dan mediasi, dan juga kita ada analitik strategik. Dan suka juga untuk saya nak wawarkan kita punya inovasi yang telah diperkenalkan melalui penubuhan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini, ialah Suluh Fast Track.
0: Okay.
1: Suluh Fast Track ini sangat menarik sebenarnya, kerana sekiranya ada pihak-pihak yang memang sudah mempunyai hasrat untuk mencapai persetujuan, boleh mendapatkan bantuan untuk mempercepatkan proses penyelesaian dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan kedua-dua belah pihak tu memang benar-benar dah bersedia untuk membuat penyelesaian secara baik. Jadi kita boleh bantu untuk selesaikan ataupun apa, penyelesaian itu dapat selesaikan dengan cepat lah. Ada kes yang boleh diselesaikan dalam tempoh yang singkat lah. Jadi bayangkan implikasi dia kepada masyarakat kan. Dan kita juga mahu masyarakat tahulah bahawa dengan penubuhan Pusat Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini, menjadikan mahkamah ini bukan saja memberikan keadilan kepada masyarakat kan, tetapi juga memberikan akses kepada keadilan itu dengan lebih cepat, dengan lebih tersusun dan juga mesra pengguna.
0: Okay.
1: Ya, jadi Pusat Suluh ini juga selain daripada itu menyediakan ruang untuk mendapatkan khidmat nasihat berkaitan dengan penyelesaian pertikaian lah. Ini penting sebab kadang-kadang Is dan juga para pendengar, orang bukan tak mahu selesaikan masalah.
0: Betul.
1: Cuma kadang-kadang mereka ni tak tahu nak mula daripada mana, macam mana nak mula,
0: ke mana haluannya.
1: Sebab kadang-kadang ada pihak-pihak, sebagai contoh kan, bekas suami isteri ni dia dah ada persetujuan berkaitan hak jagaan anak, hartanah. Dia katakanlah dia dah setuju dah untuk anak-anak ini dijaga oleh ibu, dan dia sebagai bapa, katakanlah bapa ni dapat hak lawatan dan memalam dan sebagainya. Cuma ke mana dia nak pergi persetujuan ni, penyelesaian ni dia nak pergi ke mana? Kan? Jadi Pusat Suluh boleh membantu. Kita ada inovasi yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu Suluh Fast Track. Jadi pada saya, ya, penubuhan Pusat Suluh dengan bertemakan perdamaian berteraskan syariah ini sebenarnya membawa satu mesej yang sangat besar kepada masyarakat. Okey, kita sebelum ni kita nampak Mahkamah Syariah ni biasanya orang kata okey, mereka datang untuk bertikai kan. Tetapi kita nak ubah ni persepsi masyarakat bahawa sebenarnya Mahkamah Syariah juga boleh menjadi tempat orang datang untuk mencari jalan keluar daripada pertikaian.
0: Itu yang kita nak kerisauan ni dipecahkan ya, menerusi betul. Majlis Suluh. Kelebihan betul. Kita nak tahu apabila kedua-dua belah pihak ni memilih Majlis Suluh ni bukan sahaja dari segi masa, dari segi kos, tetapi juga kehidupan selepas kes selesai kan Puan Anis?
1: Okey, betul. Di sinilah sebenarnya kita melihat Majlis Suluh bukan sebagai jalan kedua sebenarnya, tetapi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian yang memang telah disediakan oleh Mahkamah Syariah. Okay? Kita akui memang ada kes yang memerlukan kepada hakim untuk membuat keputusan melalui perbicaraan. Yeah. Tetapi jika pihak-pihak kan ada ruang untuk berbincang secara baik, untuk mencari titik penyelesaian persetujuan dengan baik, kenapa ruang itu tidak digunakan?
0: Betul.
1: Kan? Jadi kalau kita bercakap tentang kelebihan suluh, antara perkara yang sering disebut of course lah penjimatan masa dan juga kos. Sebab apabila persetujuan itu berjaya dicapai dengan lebih awal, maka pihak-pihak tidaklah perlu melalui proses perbicaraan yang panjang. Kan? Okey, tetapi sebenarnya selain daripada jimat masa, jimat kos dan sebagainya, sebenarnya antara perkara yang kita nak highlight juga dekat sini adalah sebenarnya ruang tu, ruang yang diberikan kepada pihak-pihak untuk mencari jalan penyelesaian yang lebih baik dan sesuai untuk kedua-duanya. Sebab bila pihak-pihak ini sendiri yang membuat keputusan, okay, yang membuat pilihan, kan mereka ni ada ruang yang lebih besar untuk nak bentuk penyelesaian mereka sendiri. Jadi bila penyelesaian itu boleh diperincikan mengikut keadaan sebenar, dia akan ada rasa pemilikan terhadap keputusan itu. Sebab dia kata, oh, perintah yang keluar ini, ini yang aku sendiri setuju, ini yang aku sendiri tahu macam mana nak laksanakannya. Kan? Sebab tu kita kata kalau benda tu boleh bincang, kenapa kita nak tambah sengketa tu kan. Selain daripada itu, satu lagi yang saya nak jelaskan dekat sini, kepentingan suluh juga boleh membantu memulihkan komunikasi antara pihak-pihak. Sebab dalam kes kekeluargaan Izan, biasanya pihak yang berada di belah sana tu, okay, pihak lawan tu bukan orang lain, kadang-kadang bekas isteri kan, bekas suami. Walaupun bekas isteri ataupun bekas suami, tapi mereka tu tetap ibu ataupun bapa kepada anak kita. Jadi melalui majlis suluh ni, kita memberi ruang dan peluang kepada pihak-pihak untuk berbincang secara baik, secara tenang, dengan kawalan pegawai suluh tadi. Maka secara tak langsung dapat membantu pihak-pihak untuk belajar bercakap semula dengan lebih tenang, lebih teratur. Dan sebenarnya itu antara kelebihan yang sangat besar lah, kan. Itu antara kelebihan yang saya boleh kongsikan kepada para pendengar kita pada hari ini.
0: Proses yang mudah sebenarnya apabila berlaku banyak persoalan. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asmara FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Azlam menerusi segmen
4: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik saudara, untuk waktu ini 11.06 pagi, perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, 1,200 pelajar Parlimen Kuala Kedah nikmati tuisyen percuma. Inisiatif kerjasama Sahabat Madani dan sebuah syarikat swasta sediakan tuisyen dalam talian percuma bagi persediaan SPM boleh diakses hanya dengan sambungan internet. Program bantu keluarga kurang berkemampuan mengurangkan kos tuisyen yang tinggi. Kos luar boleh mencecah lebih RM2,000 setahun. Yang mana 5 pelajar terbaik akan diberi hadiah. Ibu bapa diseru memberi galakan dan sokongan supaya pelajar memanfaatkan kemudahan. Dengan Kementerian Pendidikan akan meluaskan program ke lebih banyak sekolah di Kedah ikut model pelaksanaan di Selangor. Seterusnya, MAHA 2026, Teknologi dan Inovasi Pertanian Pemangkin Rantaian Agro Makanan Negara. MAHA 2026 menggalakkan padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran bagi menjana aktiviti ekonomi sebenar. Sasaran MOU bernilai RM8 bilion, transaksi dijangka RM58 juta sepanjang 10 hari. Teknologi mesti diterapkan sepanjang rantaian bekalan daripada pengeluaran bahan mentah hingga produk makanan diproses. Kecerdasan buatan dan drone dipamerkan dengan aplikasi pertanian termasuk penyemburan baja serta kawalan perosak. Banyak lagi perkongsian berkenaan MAHA selepas ni 11.15 pagi bersama dengan yang berbahagia Datuk TKP Jabatan Perikanan. Siang semuanya selepas ni, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Nasional FM.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hai, saya T Zakiah. Teruskan mendengar National FM. Oleh sebab saya duduk kat Subang, saya kena pergi kat 88.5 FM. Sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 12 tengah hari. Jalur gemilang bukan sekadar bendera sempena sambutan kemerdekaan, sebaliknya lambang perpaduan yang dikongsi seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, semangat Hari Kebangsaan perlu diterjemahkan dengan menghargai perbezaan serta membina masyarakat yang saling menghormati. Baginda turut menyeru generasi muda menghormati kepelbagaian agama, kaum dan budaya bagi memperkukuh perpaduan serta solidariti rakyat. Perkembangan jerebu di Pulau Pinang, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan tren bacaan di 4 stesen pemantauan negeri berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri turut mewujudkan pusat kawalan bagi memantau perkembangan tersebut sebelum tindakan dimaklumkan kepada sekolah. Sementara itu, Malaysia disaran membangunkan sistem amaran awal jerebu bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi pencemaran udara. Pengarah kampus Universiti Sultan Zainal Abidin Besut, Profesor Madya Dr. Azman Aziz berkata, langkah itu membolehkan risiko jerebu dikesan lebih awal dan mengurangkan kes penyakit pernafasan. Di Terengganu, dua beranak maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Tok Jembal, Kuala Nerus awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur, mangsa ialah seorang lelaki berusia 40 tahun dan anak lelaki berumur 9 tahun. Kebakaran membabitkan sebuah rumah dua tingkat jenis paru kekal berhampiran Sekolah Kebangsaan Tok Jembal. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. Sukan luar negara. Ketua Jurulatih Baharu Belanda Xavi Hernandez mahu membentuk pasukan yang berani, bertenaga dan mengutamakan kemenangan. Bekas pemain dan jurulatih Barcelona itu mahu pemain menguasai permainan serta menampilkan aksi menarik. Xavi yang dikontrak sehingga Piala Dunia akan datang menegaskan kemenangan menjadi sasaran utama selepas Belanda tersingkir di pusingan 32 terbaik pada edisi tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Serokai Inovasi Tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
4: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, separuh masa yang kedua berkenaan di sebalik tabir TVC Hari Kebangsaan RTM Janji. Kami bawakan Puan Azliana Muhammad Ali dan juga saudara Ramli Abdullah yang merupakan antara tunjang utama pasukan penerbitannya, dan juga adik Rafiq Iskandar, pelakon penting ni.
1: Okay. Hello.
0: Adik,

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM. Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Nasional FM bersiaran langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Jalur gemilang, lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama, satu tengah hari. Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan Jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform memamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan. Dari ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuition dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha Politik Kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif. Pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan MONDI, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketuai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.
3: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
4: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
3: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
4: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTTN untuk cabutan bergantung.

0: Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinoktahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin Madani.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan, saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Sebanyak 367 projek pembangunan semula bangunan sekolah daif bernilai RM9 bilion di seluruh negara diluluskan sepanjang tempoh 2023 hingga 2026. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, pertukaran dan kelulusan projek yang lebih banyak dilaksanakan adalah bagi mempercepat proses pembangunan semula bangunan sekolah yang terlibat demi keselamatan murid. Sebanyak 911 haiwan ternakan pelbagai spesies dan baka bakal dipamerkan di laman veterinar bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEF Serdang Selangor dari 28 Ogos hingga 6 September ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterinar Dato' Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Harun berkata, laman veterinar turut mengetengahkan pelbagai aktiviti interaktif bagi memberi pengalaman kepada pengunjung mengenai bidang veterinar serta industri ternakan. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes menutup jalan untuk berlumba di lebuh raya laluan kedua Malaysia-Singapura Link Kedua pada 22 Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata, individu berusia 24 hingga 41 tahun itu ditahan di sekitar Kuala Lumpur. Sebelum ini, 8 lelaki termasuk pempengaruh pemotoran ditahan pada Ahad lepas dan direman selama 4 hari bermula Isnin. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua peranak maut selepas terperangkap dalam kebakaran sebuah rumah di Tok Jembal, Kuala Nerus awal pagi tadi. Dua mangsa berkenaan, Amirul Fahmi Wan Yusof, 40 tahun dan anaknya Rehan Yusof Amirul Fahmi, 9 tahun. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Syahrin Yusmar Mat Yusof berkata, kebakaran menyebabkan keseluruhan rumah berkenaan musnah. Seorang lagi penghuni, Maimunah Muda, 67 tahun, berjaya diselamatkan. Program Malaysia Quran Hour 2026 yang akan berlangsung serentak di seluruh negara pada 30 Ogos ini membawa tema Bingkas Menuju Malaysia Sejahtera dengan fokus kepada surah Al-Muzammil, Al-Balad dan Al-Baqarah. Pegawai Penyelidikan dan Pembangunan Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Nur Syamimi Syarah Muhammad Ghazni berkata, ketiga-tiga surah itu memberikan panduan berkaitan pembangunan diri, pembentukan nilai serta tanggungjawab masyarakat dalam membantu golongan yang memerlukan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
2: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
1: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
2: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
1: Mengharungi ranjau demi satu impian.
2: Itu tekad saya tahun lepas.
1: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
3: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sønder FM, sind jetzt die Hatti.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Tiga individu cedera selepas sebuah bas persiaran terbabas sebelum terbalik di kilometer 177.6 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara di Jasin, Melaka pagi tadi. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, bas membawa penumpang dari Singapura ke Kuala Lumpur itu dipercayai terbabas ketika cuba mengelak sebuah lori yang memperlahankan kenderaan di hadapannya. Tiga mangsa cedera di kepala dan kaki, manakala pemandu bas serta 8 penumpang lain tidak cedera. Sepasang suami isteri di Ipoh hidup dalam ketakutan selepas rumah mereka disimbah cat merah dan diugut dibakar dipercayai akibat hutang along anak lelaki mereka. Chai Yok Chun, 56 tahun, mendakwa anaknya meminjam RM1,000 sebelum jumlah hutang meningkat kepada RM15,000. Menurutnya, suspek turut mengugut membakar rumah sekiranya hutang itu tidak dilunaskan. Mangsa membuat laporan polis kerana bimbang keselamatan keluarganya. 37 pendatang tanpa izin warga Myanmar ditahan bersama seorang lelaki tempatan yang disyaki tekong darat di tebing Sungai Kelantan berhampiran Kampung Cina, Kota Baru awal pagi semalam. Pengarah Maritim Kelantan, Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, mereka ditahan selepas sebuah bot laju mencurigakan dikesan di perairan Kuala Besar. Pendatang terbabit terdiri daripada 25 lelaki, 11 wanita dan seorang bayi lelaki berusia kira-kira 6 bulan. JAKIM akan menganjurkan solat hajat dan bacaan doa selepas solat maghrib malam ini susulan jerebu yang melanda negara. Ia akan diadakan di Masjid Negara Kuala Lumpur serta Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. JAKIM turut menyeru umat Islam menunaikan solat hajat bagi memohon perlindungan, kesihatan dan keselamatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 15 bayi maut dalam kebakaran di sebuah hospital kerajaan di Islamabad, Pakistan. Menurut laporan GOTV, kebakaran itu dipercayai berpunca daripada kerosakan sistem penghawa dingin. Seramai 16 bayi baru lahir berada di wad ginekologi ketika kejadian dengan hanya seorang dilaporkan berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Kelantan Red Warrior FC enggan menjadi pasukan belasahan apabila berdepan juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim malam esok. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim mengakui JDT memiliki kelebihan terutama dari segi pemain import. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

0: Hargai inovasi tempatan di NAIF 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nais.mosti.gov.my.
1: Semangat Merdeka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Nasional FM. Sentiasa di hati. Terokai inovasi tempatan di NICE 2026 bermula 26 hingga 28 Ogos 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dapatkan maklumat lanjut di nice.mosti.gov.my.

Ding geding Andy Bernadi menghiburkan anda sebentar tadi. Tapi kalau dekat kawasan sekitar Putrajaya, bukan bunyi ding geding ding. Ha, kalau dekat kawasan sekitar Putrajaya, lebih-lebih lagi menjelang sambutan Hari Merdeka ini, mesti dengar bunyi pesawat kan, mendongak ke langit kita. Nampak pula aksi pesawat-pesawat TUDM kita, Pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia, sedang membuat persiapan dan latihan bagi persembahan udara sempena sambutan Hari Kebangsaan. Hebat kan? Sekejap tadi kita tengok langit tu kosong, tiba-tiba pesawat melintas, penuh bergaya, berdesup, syung kan? Boleh kita tenganga kagum tengok kehebatan pasukan udara negara kita. Kalau anda nak saksikan sendiri kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan, jangan lupa 31 Ogos 2026 ini kita jumpa di dataran Putrajaya. Bawa keluarga, bawa semangat patriotik dan sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan dengan penuh rasa bangga demi sebagai rakyat Malaysia. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
3: Orang-orang boleh.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Betang, Zura dan Lee menemani anda nanti sampai pukul 8 malam ni. Dengarkan lagu Mambo No. 5 ni.
2: Bergoyang-goyang bahu saya, Zura. Buka,
1: kalau saya buat, teringat ikan kembung.
2: Ikan kembung. Mambo.
1: Macam tu. Makan aja kita ni kan.
2: Itulah dia.
1: Baik, kita nak sampaikan dua isu semasa untuk petang ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan solat hajat dan bacaan doa di tiga masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar bersama menghadapi ujian jerbu yang melanda negara ini. Dan tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Dan menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri lah.
2: Seterusnya, sebanyak 454 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara kini sedang dalam pelaksanaan. Ini membabitkan 281 projek ya pada peringkat prabina, manakala 173 lagi dalam pembinaan. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, secara amnya setiap projek diberikan tempoh sekitar 2 tahun untuk disiapkan selepas surat setuju terima SST dikeluarkan kepada kontraktor. Bagaimanapun, tempoh pelaksanaan setiap projek bergantung kepada skop, spesifikasi serta lokasi sekolah terbabit. Dan fokus kepada 4 tahun juga di bawah Kerajaan Madani telah bermula sejak 2023 hinggalah sekarang 2026. Dan dengan itu, sebanyak 1,275 projek perlu disiapkan membabitkan peruntukan RM13.8 bilion ringgit.
1: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini juga ada resepi manja-manja jahat untuk anda. Layan terus.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
1: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.
4: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
5: Baiklah, kita dah sampai ke resepi manja-manja je hari ini. Apa resepinya Lin hari ini?
6: Ya, ini antara makanan yang saya suka jugalah makan sekali-sekala sebab kemanisan keenakannya.
5: Okay.
6: Yang saya masukkan ialah pisang sagu gula Melaka.
5: Eh, sedapnya.
6: Oh, Zura, sedap.
5: Panas-panas Zura, tak nampak dia.
6: Oh, syahdu sangat lah ya. Apa yang kita perlukan ialah 5 biji pisang yang telah masak.
5: Pisang apa-apa boleh?
6: Apa-apa pun boleh. Pisang yang masak ya. Jangan pisang muda, tak nak tau. Kemudian,
5: nanti dia kelat.
6: Ya, kemudian kita perlukan 4 ketul gula Melaka. Kita hiris-hiris. Dan kita perlukan sagu. Tapi sagu ni kita masak terlebih dahulu. Kalau anda nak letak pewarna pun tak kisah. Ada orang suka letak warna merah. Dia tu hijau.
5: Kan? Ikut anda lah.
6: Ya, kemudian bila sagu tu dah masak, toskan. Nanti dia akan bergumpal-gumpal melekat-lekat satu sama lain lah. Okay. Kita biarkan dahulu ya.
5: Okay.
6: Kita perlukan juga setengah cawan air, secubit garam, susu cair satu tin untuk hidangan dan sedikit ais.
5: Oh, tak pakai santan?
6: Tak pakai santan. Oh. Susu cair sahaja.
5: Okey, baik.
6: Ini bagus untuk kita yang nak menjaga kesihatan.
5: Kesihatan kan? Kolesterol ya?
6: Ya.
5: Macam mana tu, Lin?
6: Jadi, pertama kali kita kupas 5 biji pisang tadi tu. Kita dah buang kulit. Kita potong panjang-panjang sikit lah.
5: Okey.
6: Macam satu biji pisang tu dapat dalam 4 potongan.
5: Okey.
6: Kan?
5: Mengiring-iring lah tu.
6: Mengiring-iring. Kemudian, kita hiris gula Melaka. Dan kita, apa orang kata, tenggekkan periuk, letak satu cawan air
5: tadi.
6: Terus masukkan gula Melaka.
5: Oh, bagi
6: dia
5: kan?
6: Ya, bagi dia gula Melaka yang kita dah hiris-hiris tadi tu, bagi dia cair.
5: Cair, okey.
6: Kan bila dah cair tu, kita terus masukkan pisang hiris tadi.
5: Okey.
6: Kan dia dah melekat, dia dah pekat tu, kita apa, gaul-gaul lah supaya pisang tadi warna kuning bertukar warna coklat.
5: Coklat sikit lah. Macam karamel juga.
6: Macam karamel. Jadi kemudian kita terus masukkan sagu yang kita dah masak tadi tu, yang berwarna merah-merah lah, warna hijau-hijau lah. Masukkan sekali dalam pisang likat tadi tu. Kita kacau-kacau-kacau. Bila dah sebati, kita tutup api. Kita tutup api, biarkan sekejap. Kemudian kita terus masukkan satu tin susu cair
5: dalam dalam periuk tadi lah.
6: Dalam periuk tadi tu. Biarkan seketika.
5: Tak payah masak lah ya.
6: Tak payah. Biarkan dia reda sekejap. Terus masukkan dia macam susu.
5: Macam
6: kan?
5: Susu. Tak payah masak. Tak santan masak. Ya, kena masak.
6: Kita masukkan tadi. Habiskan satu tin. Kita kacau-kacau dah macam cantik. Kemudian bila kita nak makan tu, letakkan ketulan ais dalam. Saya suka mangkuk. Saya tak nak cawan. Cawan macam kita susah nak cedok.
5: Mangkuk dia lebar sikit. Dia punya mulut tu.
6: Betul. Letak beberapa ketul ais dalam mangkuk. Terus cedok tadi pisang, sagu. Dengan apa orang kata, susu cair tadi tu. Masukkan dalam ketulan ais tu. Biarkan seketika, bagi sejuk, terus makan.
5: Sedapnya.
6: Syadunya sedap. Ya amat
5: biji tu. Allah.
6: Ya, jadi sangat mudah. Sebab tekstur sagu tu tadi dah lembut. Kemudian kenyal-kenyal sedikit. Kita boleh makan. Kanak-kanak suka.
5: Betul.
6: Warga emas pun boleh makan. Warga emas suka
5: ni.
6: Macam
5: ni,
6: mak saya
5: kita
6: suka. Nenek pun suka.
5: Jangan tak ais awal-awal kan, sebab nanti tak sedap pula rasa.
6: Sebenarnya kalau tak nak tambah ais pun tak mengapa.
5: Maksudnya tak ais.
6: Ya. Macam warga emas, dia nak makan begitu saja. Dia tak nak air-air, dia takut batuk.
5: Yelah. Boleh cuba ni. Yes, sebabnya pada panas dia. Yes. Dapat makan ni sur, orang kata lah.
6: Sedap Zura.
5: Tertelan daging kan? Saya.
6: Ha, itulah dia. Zura tak tengok gambar lagi. Saya ada gambar.
5: Sebab saya boleh gambarkan sagu biji tu. Saya dapat minat sagu biji kan. Dengan susu tu.
6: Sedap.
5: Oi, makan dengan pisang.
6: Sekali-sekala kan kita cuba resepi ni mudah.
5: Mudah.
6: Mesti
5: betul.
6: Mesti suami kita terkejut. Eh, yang awak beli ke kedai Kak Nam tu? Eh, tak bang. Bukan kedai Kak Nam. Saya buat air tangan saya.
5: Letak kat cawan cantik-cantik. Ada kaki dia tu.
6: Ngias-ngias lah.
5: Ngias-ngias. Tak sikit lah.
6: Sedap Zura. Cuba tau, cuba ya.
5: Cuba senangnya. Resepinya bertajuk apa tadi tu?
6: Pisang sagu gula Melaka.
5: Mudah-mudah juga untuk anda. Banyak lagi dah ada kongsi selepas ini. Bersama geng KK.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemaskini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12.30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke haba. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh jabatan kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan Paya Gambut di jalan bypass Sebana Kef Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku Janji, video kempen TVC terbitan Radio Televisyen Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji, nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara, pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA ITM diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA ITM diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah ITM bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM. Nasional FM.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari laman web rasmi CSAM.

0: lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali bersama geng Kakak Petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin di jam terakhir hari ini, Lin.
2: Ya.
1: Dan hari ini hari Rabu.
2: Hari Rabu. Sebab kita dah siarkan tadi drama dalam separuh kereta. Drama dalam kereta. Jadi kalau anda nak dengar keseluruhan drama tersebut, ya, dengarkan esok. Dan anda juga boleh meneka lah kan. Kerana hadiah menarik menanti anda. Singgah saja di muka buku, buat esok pilihan di situ.
1: Betul.
2: Kalau nama anda diumumkan, rezeki anda, anda akan menang esok, eh.
1: Betul. Dan hari ini maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.23 minit malam lah. Dan untuk anda yang memandu, hati-hati memandu. Kalau anda yang naik motor, Lin, sebab ni keadaan jelebu agak tinggi di kawasan mungkin di Kuala Lumpur dan juga di tempat-tempat anda, boleh gunakanlah pelitup muka ataupun mask untuk melindungi anda lah daripada sakit tekak nanti.
2: Betul.
1: Mungkin daripada jelebu tu nanti pedih mata pun ya juga.
2: Pedih
1: tu, Lin.
2: Mata, ada yang mengalami masalah apa orang kata gatal-gatal kulit. Ya, macam-macam penyakit disebabkan oleh jelebu ini. Jadi sama-sama lah kita ambil cakna, kita jaga keselamatan diri kita dan kita berdoa mudah-mudahan jelebu akan berlalu pergi, ya.
1: Betul. Banyakkan juga minum air. Ya, air kosong tu.
2: Kesihatan kita, ya.
1: Untuk melancarkanlah segala-galanya lah, ya. Dan banyak lagi nak dikongsi selepas ini. Teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

melebarkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setiap ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kebajikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya, jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Sunday.
1: Ah, jadi kita berehat sebentar, dengarkan lagu ini, Gelanggang Rasa, single solo terbaru daripada Oda. Terus kekal bersama dengan kami semestinya, hanya di Nasional FM.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dan juga Oda dalam Counter Artis pada malam ini. Itu dia tadi, gelanggang rasa. Dapat rasa tak apa yang Oda rasa? Lagu yang mana merupakan lagu penciptaan daripada liriknya daripada Miss Shu Elise, ya? Bersama dengan Ariel Armani.
2: Ya, betul.
1: Yang diterbitkan oleh Mingaling juga. Yang mana lagu ini satu potensi besar lah. SN Legacy menyedari bahawa Oda ni bukan sekadar penyanyi kalau diikutkan. Boleh berlakon, boleh mengacara, boleh menari, boleh jadi model juga. Tapi saya rasa silap buang boleh jadi DJ tukar saya ni. Sebab Oda korang cakap tak boleh berhenti.
2: Memang saya darah mak saya lah. Sudah buka mulut tu tak boleh tutup balik.
1: Jadi untuk

0: perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis.
1: Setiap Rabu, 9.15 minit malam, hanya di National FM.
0: Ikuti acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
2: Syukur Alhamdulillah, hari ini National FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
3: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini launan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Kementerian Dalam Negeri KDN menyambut baik saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya industri perfilman negara diberikan ruang lebih terbuka untuk berkarya, bereksperimen dan menyampaikan pandangan. KDN menjelaskan klasifikasi umur berbeza daripada penapisan. Klasifikasi tidak membebaskan filem daripada makan LPF. Setiap filem melalui lapisan dan penilaian LPF. Pemotongan hanya jika perlu berdasarkan adegan, dialog, audio, tema dan konteks. KDN dan LPF menyokong ruang lebih luas untuk karya kreatif namun terus mempertahankan keselamatan, keharmonian dan kepentingan negara secara tegas. Seterusnya, penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu lembaga tabung haji dilaksanakan mengikut lunas undang-undang atas titah dan perkenan yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Julai 2021. RCI menyiasat dakwaan salah tadbir urus dan pengurusan institusi tabung haji secara menyeluruh. Pelantikan anggota Suruhanjaya dibuat oleh institusi beraja bebas daripada kepentingan mana-mana pihak. RCI bukan mahkamah jenayah atau sivil. Fungsi utamanya menyiasat sama ada berlaku salah tadbir urus. Peranan RCI penting untuk mengesahkan laporan, mengenal pasti pihak terlibat dan menentukan keperluan siasatan nak lanjut. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ayu Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nasional FM Sentiasa di Hati, 10.09 minit malam baru waktu ini. Kembali lagi bersama dengan AJ. Semestinya Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Kita dah bersama dengan Oda tadi kan, dalam Counter Artist, yang mana lagu single terbaru beliau Gelanggang Rasa yang menampilkan irama pop contemporary dengan suntikan elemen R&B yang sesuai dengan identiti muzik Oda sendiri. Jadi jika anda inginkan lagu Gelanggang Rasa, sehingga terbaru Oda tu menemani malam anda, anda bolehlah membuat Pilihan Bersama 2.0, tapi bukan untuk hari ini, bermula esok. Okey, yang mana lagu tu merupakan hasil ciptaan Michu Ilis dan Minggaling, lirik oleh Michu Ilis bersama dengan Aril Armani, dan lagu itu diterbitkan oleh Minggaling. Dan lagu tersebut di bawah naungan syarikat SN Legacy Sendirian Berhad, Gelanggang Rasa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana pada waktu ini, pada masa ini, ketika ini, lagu-lagu yang akan anda dengar di waktu malam ini, tak kiralah di mana saja anda berada ya, di rumah ke, di tempat kerja ke, memandu ke, lagu ni pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, undian daripada mereka melalui Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi diharapkan semuanya terhiburlah nanti ya. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau ingin lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Seterusnya permintaan daripada Don Arnain, Abang Don Ceras ingin lagu daripada Diva, Cinta Boneka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Jawi Ching, iaitu Ahmin dari Kulai Johor, dengan ucapan moga ceria selalu semuanya. Beliau ingin lagu daripada Ismail Izani, Luar Biasa. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional Malam bertemankan saya AJ, kerana anda cukup luar biasa.

Ada apa denganmu daripada Peter Pan, permintaan daripada sahabat kita tadi, Daniel Abdul Jalil Tawa. Ada apa dengan Nasional FM? Aha. Di Nasional Malam kita ada pilihan bersama 2.0. Itulah keistimewaannya Nasional Malam, bermula 8 hingga 12.30 malam. Yang mana lagu-lagu yang anda dengar yang menemani malam anda ni, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi jika malam anda ingin ditemani lagu pilihan daripada anda, anda bolehlah membuat pilihan melalui muka buku Facebook. Yang paling penting, kena ikuti media sosial Nasional FM. Kalau tak ikuti, macam mana nak buat permintaan lagu, kan? Nah, dan admin akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 di muka buku. Tugas anda perlulah memberi komen, buatlah undian pilihan lagu pilihan daripada anda sendirilah. Anda yang mewarnai malam anda, anda yang menceriakan atau menangiskan, memarahkan, menyemarakkan malam anda, pilihannya semua di tangan anda. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, kalau ada kaunter artis. Kalau tak ada kaunter artis pun boleh tonton live juga. Kat mana tu? Di live TikTok Nasional FM. Kita dah live daripada tadi dah, antara sahabat-sahabat yang menemani AJ. Kita ada siapa tu? Daruri Hasan. Kemudian kita ada Ahram, kita ada Amda, Amda Nali 8. Seterusnya kita ada Ili Fatahia juga, Mizi 85. Seterusnya siapa lagi tu? Roger 07, Mr. Planter, salam dari Kaltim Samarinda. Seterusnya kita ada Suri Captain. Hai, salam dari Penang. Karu Anwar, selamat malam Mama. Selamat malam Yam. Untuk anda, salam perkenalan, saya AJ Ala Jalani di sini. Saya akan terus menemani anda, atau di live TikTok saya dikenali sebagai Mama AJ. Nak tahu kenapa? Awak kena tonton live TikTok Nasional FM lah, jadi baru tahu. Farid underscore Abdullah juga turut menemani saya pada waktu ini. Salam, selamat wengi Mama AJ. Selamat wengi tu maksudnya selamat malam lah, tu bahasa Jawa. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Siapa tu? Amda, Amda Nali 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edward Amirul juga turut menemani saya. Ya, salam sejahtera Encik Edward. Terima kasih terus kekal sama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Pilihan daripada siapa tu? Mesti ternanti-nanti kan. Nama siapalah pilihan saya terpilih ke ni? Pilihan ini datangnya daripada Wan Wan dengan ucapan mansap. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Penghujung Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmadal. Salam ceria untuk semua yang turut menemani saya di live TikTok Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Dato' Sheila Majid, Malamku Bermimpi. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada orang Kedah, orang Kulim Kedah, siapa tu? Muhammad Azhar Harun. Beliau ingatkan lagu daripada Sofas, Janjiku. Jadi janji pada AJ, AJ akan terus menemani anda sehingga 12.30 malam nanti. Baik, Black End juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan kami hanya di Nasional Malam.

Kenapa tu? Sedih-sedih? Oh, jangan sedih-sedih lah lama-lama. Okey? AJ sentiasa menemani anda. Baik, sedikit info ingin AJ kongsikan bersama dengan anda bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Beberapa laluan utama di Putrajaya akan ditutup bagi memberi laluan kepada sesi raptai dan persiapan sambutan. Yang mana bermula sesi raptai iaitu skeleton 26 hingga 28 Ogos. Penutupan penuh persiaran perdana bermula dari Jalan Kemerdekaan hingga Lebuh Bistari. Sesi raptai 28 hingga 29 Ogos bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari. 8 laluan utama ditutup. Dengar perhatian kepada semua. Dataran Putra, persiapan perdana, laman perdana, Jalan P2A, Jalan P2T, Jalan P2S, Jalan P2W, Jalan P2Y. Dan pada hari sambutan 30 Ogos hingga 31 Ogos bermula 5 pagi hingga 6 petang. Penutupan melibatkan Core Island serta beberapa jambatan. Jambatan Seri Wawasan, Jambatan Seri Saujana, Jambatan Seri Gemilang, Jambatan Putra, Jambatan Seri Ehsan. Laluan yang terjejas pula, Lebuh Bestari, Lebuh Setia, Lebuh Saujana, Lebuh Gemilang, Lebuh Wawasan, Lebuh Sentosa, Jalan Tun Hussein, Persiaran Barat, Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Yang mana laluan dibuka di Jambatan Seri Bestari dan Jambatan Seri Setia. Jadi diharapkan anda semua terus peka lah Dan kepada pengunjung-pengunjung yang ingin menyambut sambutan Hari Kemerdekaan, dinasihatkanlah kepada pengunjung semua rancang perjalanan lebih awal dan semak laluan alternatif. Tiba awal di tapak sambutan Hari Kebangsaan, gunakan bas ulang alik percuma yang disediakan oleh Perbadanan Putrajaya. Peringatan juga kepada semua, jangan bawa barang terlarang dan berbahaya. Dan pastikan anda elak letak kenderaan di kawasan larangan atau lokasi yang menyebabkan gangguan lalu lintas. Kalau awak tak nak kita awak berparut tu, kalau boleh parkinglah di kawasan yang sepatutnya. Jadi terus kekal bersama dengan AJ dan semestinya anda tahu kan, Hari Kebangsaan nanti National FM ada di sana. Dan anda juga boleh mendengar dan juga menonton secara live di Facebook National FM dan juga live TikTok. Kerana kami bersiaran di sana bermula 7 pagi sehinggalah selesai. Antaranya yang akan berada di sana, kita ada Easy, kita ada AJ. AJ saya lah tu. Kemudian kita ada Azura. Seterusnya kita ada Margaret Gambang, Salbia, Hafizah Bastaman. Dan bersama dengan pengacara kami lah diorang kan, Nazri Fahmi dan juga Diana Wai. Jadi itu antara kawan-kawan saya lah yang akan memeriahkan sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Baik, disebabkan saya dah sebut nama kawan-kawan saya ni, kawan saya ada permintaan lah daripada sahabat kita Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Beliau ingin lagu daripada Ruhil, Kawan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, tak kisahlah anak ke, saudara ke, kawan ke, pastikan anda terus kekal mendengarkan Nasional Malam bertemankan siapa? AJ Alia Jalani di sini. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata, angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan terjejas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sumbangan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan RPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12.30 hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan setiausaha agung OIC baharu bagi penggal 2026 sehingga 2031. Pelibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kenapa sedih-sedih? Sebab ini jam yang terakhir kan. AJ menemani anda. Jangan risau. Jangan sedih-sedih. Saya rasa lepas saya bagi tahu ni, mesti semua orang akan tersenyum. Sebab apa? Selepas ini, Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Untuk pertama kalinya edisi hari ini, beliau akan menemani anda selama 6 jam. Jadi pastikan anda terus kekal, terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, itu dia tadi. Kini ku menangis lagi. Lagu tu pada tahun 1981. Dan semestinya bila awak dengar lagu ni kan, mengimbau kenangan anda kan, dahulu kan. Ya, Pilihan Bersama 2.0 ni memang lagu-lagu bila awak dengar ni, dia akan membuatkan anda terfikir, terbayang, mengimbau seseorang ataupun peristiwa yang pernah anda alami, yang pernah anda bersama. Ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang bersemangat, ada yang buat marah juga. Tapi lagu tadi buatkan anda sedih lah. Lagu Kini Ku Menangis Lagi tu nyanyian Datuk DJ Dave, permintaan daripada sahabat kita Nur Isa. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Walaupun di jam yang terakhir ni, saya tetap menemani anda, tetap bersemangat untuk menghiburkan pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Yang mana lagu ini permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin dengan ucapan buat hiburan semua. Diharapkan semua di sisi radio ni sihat walau fiat. Beliau inginkan lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Ya, yeah, cinta anda terhadap Nasional FM, AJ tak pernah paksa pun. Okay, terus kekal bersama dengan kami. Seterusnya, permintaan daripada Rostan, beliau inginkan lagu daripada Aero, Niat Hati Tak Nak Berpisah. Itulah, saya dah cakap, niat hati saya tak nak berpisah. Tapi memang tugas saya sehingga 12:30 malam je. Okay, tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Nani Ani, salam dari Kuala Kurau Perak. Beliau inginkan lagu daripada Uji Rashid, Semakin Hari Semakin Sayang. Itulah perasaan saya kepada anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Semakin hari semakin saya sayang. Sebab apa? Sebab awak terus kekal bersama dengan frekuensi ini, iaitu Nasional FM, sentiasa di hati. Terus kekal bertemankan saya, AJ, okey?

tidak sihat, jaga diri, jaga kesihatan. Apa dia maksud IPU tu? IPU tu maksudnya indeks pencemaran udara. Ialah nombor yang menunjukkan tahap kualiti udara yang kita sedut setiap hari. Cara IPU dikira berdasarkan 6 pencemar utama dalam udara, iaitu PM2.5, PM10, ozon, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida. Kenapa penting? Kerana semakin tinggi nombor IPU, semakin besarlah risiko kepada kesihatan anda. Jadi AJ nak bagi tahulah antara skala IPU yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. 0 hingga 50, baik. 51 hingga 100, sederhana. 101 hingga 200, tidak sihat, yang boleh menjejaskan kesihatan anda, terutamanya golongan sensitif. 201 hingga 300, sangat tidak sihat, kesihatan semua orang boleh terjejas. Dan yang paling 300 ke atas, berbahaya. Tahap berbahaya, kesan serius kepada kesihatan semua. Jadi kalau boleh, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, besok kalau keluar kan, tak kisahlah sekarang ni ke, berada di luar, pakai pelitup muka yang sesuai bila nak berada di luar kawasan. Kurangkan aktiviti fizikal di luar, iaitu elakkan aktiviti berat di luar rumah apabila IPU tidak sihat. Kurangkan pendedahan, tutup pintu tingkap untuk kurangkan pendedahan kepada udara luar. Pastikan anda, itu yang paling penting, cukup air, minum air secukupnya untuk kekal terhidrasi. Semak bacaan IPU semasa, sentiasa semak bacaan IPU terkini sebelum merancang aktiviti di luar. Jadi sebelum nak keluar tu, kalau boleh tu, anda semaklah bacaan IPU tu, tahu, risau bukan apa, demi kesihatan kita bersama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Ruplang Kosong. Saya kongsi ni sebab saya sayang tau. Macam Nenek Ani ni lah, lagu ni buat hiburan semua. Dia sayang semua orang, sebab tu dia buat permintaan lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang. Sebab tu lah kita berkongsi info sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional Malam.

0: kan. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam pilihan bersama 20.00 di Nasional Malam. Lagu itu tadi Bakawali, nyanyian Siti Nordiana dan juga Syura. Permintaan daripada Aiman Taman Ria Mia untuk semua pendengar setia Nasional FM. Jadi selepas ini Mira akan menemani anda dalam geng buruh hantu. Jadi terima kasih kepada semua sahabat yang sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada kan. Antaranya Marsha Saleh, Hamdan Arifin, Janet Zais, terusnya siapa lagi, Ainu Jaafar AJ, Siti Hijanatu Tajurahim Jannah, Muhammad Muhaimin, Osman, Khatijah Muhammad Hamin, Hasnari Zamzam, Pak Su Omar, Noraini Roraini, Masya Rasul, Nek Mok, Pak Yusena JDT, Muhammad Ziki Haziq Hamdan, Siti Rozaya, Manda Izzat, James Pengiran dan ramai lagi. Walaupun saya tak sebut namanya, tapi saya tahu anda sentiasa menjadikan Nasional FM ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak tahu. Tanpa anda, siapalah kami. Jadi saya tinggalkan lagu ini. Kita layan lagu rock pula. Pilihan daripada sahabat kita ini, permintaan daripada Zairi Zaik Zairi. Beliau ingin lagu daripada Cranberries, Zombie. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Muhammad. Beliau ingin lagu daripada Akar Bia. Ya betul. Ya, biar betul. Eji dah nak habis dah tugas dah ni eh. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sampai di sini saja tugas Eji. InsyaAllah kita jumpa lagi. Jaga diri. Banyakkan minum air masak, okey? Terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati. Eji balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan tukar tau. Lepas ni Mira.
1: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda geng burung hantu di National FM sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa, tapi orang yang menerima janji tu dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik. Lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Gerakan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng burung hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam selit, pejam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng burung hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng burung hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 54, Kuching Sarawak 528. Dan bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alor Star Kedah 63 dan Kangar Perlis 63. Dan dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini insya-Allah Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 12:30 malam tadi sehingga kini dan juga sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC, Datuk Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asyik akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asyik pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okowosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
2: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kakanda Sultan Pahang Tengku Puteri Sri Kamala Tengku Datuk Seri Aisyah Almarhum Sultan Ahmad Shah mangkat pada 9.15 minit malam tadi di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang, Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya berkata, jenazah almarhumah akan dibawa ke makam Diraja Pahang pekan hari ini untuk dimakamkan dengan penuh penghormatan dan istiadat. Beliau berkata kemakatan almarhumah merupakan satu kehilangan besar kepada kerabat Diraja Pahang, khususnya kepada Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Seluruh warga mahasiswa dan pihak berkepentingan diharap dapat memberi kepercayaan kepada langkah-langkah penambahbaikan komprehensif yang sedang dirancangkan pada masa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua pihak perlu memberikan ruang kepada kerajaan untuk melaksanakan pindaan atau memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU secara menyeluruh bagi kebebasan mahasiswa. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan tiba di Jeddah Arab Saudi bagi menghadiri mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Pertubuhan Kerjasama Islam UIC yang berlangsung hari ini. Beliau mengetahui delegasi Malaysia ke mesyuarat hasa hari itu yang akan membincangkan perkembangan terbaru berkaitan Palestin termasuk di Gaza, situasi di Tepi Barat serta perluasan pendapatan haram Israel. Malaysia kekal sebagai